0: La vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. La proteína contribuye al desarrollo de la masa muscular. Nuevo Don Simón Pro.
1: Buenas, soy la humedad, que venía a ver si puede impregnar un poquito de olor en sus sábanas.
2: No se preocupe, no es necesario. Aquí tenemos Ventanas Cortizo.
3: Con Ventanas Cortizo, la humedad no entra en tu casa. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com. Ventanas Cortizo, no pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de Ayuda al Deporte de Base.
4: Ahora COPE Local.
5: Herrera en COPE.
6: La mañana. Herrera en COPE.
7: Carballiño.
6: Estar informado.
8: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Agardo que se xa moi ben. Saúdos a esta hora da mañá. Falavos xa en final neste día primeiro de outubro, no que temos unha xornada na que iremos alternando momentos de sol con outros de ceo nuboso, con nubes e temperaturas propias deste período do outono no que andamos, con máximas para hoxe que van situarse entre os 22 graos do Carballiño e comarca e os 24 graos do Ribeiro. Logo parece que xa a partir de mañá venres e sobre todo cara a fin de semana volverán subir de forma significativa os termómetros, tamén por estas nosas terras do Carballiño e o Ribeiro, aínda que con tempo, sobre todo cara o sábado, bastante, bastante inestable. O Boletín Oficial da provincia ven de publicar a aprobación agora xa con carácter definitivo do orzamento xeral correspondente a este ano 2026 no Concello do Irixo, na contía igualada en ingresos e gastos de 1.716.488 euros. O capítulo de personal representa un gasto de 495.000 euros, o que representa, ademais, un 29% do total do gasto. Destaca, ademais, chama a atención que sexa o capítulo máis alto do orzamento ordinario, o apartado de inversións reais, aquelas obras que se van levar a cabo este ano ou que se están levando a cabo este ano no Concello do Irixo e financiadas con fondos propios deste orzamento ordinario do Concello do Irixo. Arcen de este capítulo aos 519.000 euros para este ano.
6: Herrera en COPE.
7: Carballiño.
6: Estar informado.
8: Xa pode pedirse cita previa para o programa Administración Cerca de Ti, que chegará este mes de outono ata o Concello de Avión. Xa está efectivamente aberta a solicitude de cita previa necesaria e imprescindible para a atención individualizada deste programa que se achegará ata Avión e que pon en marcha a su delegación do goberno na provincia de Ourense. Que xestión pode realizarse? Pois, entre outras, a obtención do certificado digital para utilizar en calquera trámite ante as administracións públicas, a Seguridade Social, a Axencia Tributaria, Tráfico, ou tamén simplemente para tramitar unha cita médica ou consultar o historial médico do Sergas. A solicitude previa pode facerse no teléfono 988-48-6528 ou no correo electrónico muller@concelloavion.org. E xa na xenda de actividades para este día primeiro de outubro no Carballiño, ás oito da tarde, no Espazo Cultural O Zoco GZ, na rúa Curros Enríquez, temos a presentación do libro Espazos Afectivos da Galiza na Lisboa Actual, do profesor Antón García Rodríguez. O autor estará acompañado hoxe no Carballiño, no Espazo Cultural O Zoco GZ, polo profesor de galego Manuel Figueiras e o activista pola lingua galega Xico Paradelo, hoxe ás oito da tarde no Carballiño. E nos volvemos con máis información local e comarcal a esta mesma sintonía de COPE o Carballiño no transcurso da mañá xa máis o detalle no mediodía de COPE o Carballiño, tamén con todas as entrevistas de actualidade de 12:30 a 14:30 horas. Saúdos, que teñades un moi bo día.
5: Este venres 2, a partir das 11 da noite, na bodega de Flores, Sol a Sol en concerto. Da man do grupo Ourensán as mellores versións de música clásica e contemporánea brasileira. Recorda, este venres noite e de balde, a bodega de Flores a ritmo de samba e bossa nova. Con Sol a Sol en concerto.

Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. A señora doña Olga González Fernández, viúva de Ernesto Ro Subirol, faleceu en Mesego o Carballiño, os 86 anos. Descanse en paz. As súas fillas, Olga e María Ro González. Fillos políticos, Juan e Jesús. Netas, Sara, Eva, Iria e Inés. Irmáns, José Luis, falecido, e Juan,

0: Muy boa tarde, amigos, amigas ointes. So calendario non se detén. Seguimos pasando folla no calendario para completar mes a mes este ano 2026, o que cada día xa lle queda menos, porque entramos hoxe no último trimestre do ano, neste día primeiro de outubro, con tempo hoxe, por certo, típicamente outonal tamén aquí por estas nosas terras do Carballiño e o Ribeiro, tras estas chuvias que, bueno, non foron gran cousa, non foi o diluvio universal, ni moito menos. Bueno, pois tras estas chuvias dos últimos días, hoxe volvemos ter tempo seco, mesmo soleado, con esta alternancia de nubes e sol no ceo do Carballiño o Ribeiro, temperaturas pois suaveciñas, normais, propias e ben propias deste tempo de outono, con estes 21-22 graos de máxima para esta tarde no Carballiño e comarca, e os 23 ou como moito os 24 graos en algunhas localidades do Ribeiro, onde, como sempre, cada día se registrarán as temperaturas máis altas. Eso sí, foron fresquiñas, Ah, que sí. Foron fresquiñas, e bastante fresquiñas, xa as desta mañá, polo demais, como se corresponde cun día 1 de outubro, os termómetros baixaron ata os 4 graos esta mañá, aquí mesmo no Carballiño. Indo para unha fin de semana, mañá venres repetiremos prácticamente este mesmo día no seu aspecto meteorolóxico que estamos tendo hoxe, con nubes, con sol, bueno, acaso con temperaturas un chisco máis altas. Para mañá poderíamos xa alcanzar os 26 graos na maior parte do noso territorio comarcal, e cara a fin de semana incluso máis, cara a fin de semana nalgúns puntos xeográficos do Ribeiro poderían aí andar rozando, aproximándose os 30 graus, eso sí, nun contexto de bastante inestabilidade, porque vemos que tamén a un tempo que fará calor pode chover, seguramente, bueno, estes típicos chubascos de tormenta, xa que logo intuyo eu, porque, eso, tendo 28, 30 graus de máxima, vendo que pode haber precipitacións, pois eso, poderían ser logo. Entendo que sí, intuyo que sí, en forma de tormenta. O sábado temos previsión de chuvia, máis en concreto. Tamén temos actividades, como sempre, pois para o entretenimento, o ocio, tempo libre o lecer de cada fin de semana. Temos destacados acontecimentos musicais, temos teatro, porque este domingo que ven inaugúrase o Festival de Teatro Aficionado que organiza cada ano en este tempo de outono a agrupación teatral carballiñesa Tiruleque, que nos vai traer o mellor, entre o mellor teatro aficionado que se fai hoxendía en Galicia, cunha boa selección de grupos que chegarán o Carballiño, irán desfilando cos seus espectáculos polo escenario do Auditorio Municipal durante as fines de semana, todas as 4 fines de semana. Bueno, 5 podemos contar, porque o sábado 31 de outubro, bueno, sendo sábado, logo xa incluiremos o fin de mes en fin de semana. 5 fines de semana de outubro, e aínda tamén a primeira fin de semana do mes de novembro, con bo teatro que teremos cada fin de semana no Auditorio do Carballiño. E para abrir a programación, xa este próximo domingo, o primeiro espectáculo que estará a cargo da agrupación teatral Gargallada, os valdeorreses do Barco de Valdeorras, co seu espectáculo Alimañas, este domingo que ven no Auditorio do Carballiño. Estaba aquí buscando o horario, pois será para este espectáculo a partir das 7 da tarde, bueno, vemos as 7, as 8 da tarde, segundo, continúe logo despois tamén a carteleira que se prolongará, esta carteleira teatral, ata, decíamos, a primeira fin de semana do mes de novembro. E temos tres festivais musicais, tres acontecimentos musicais. Dous deles, pois podemos decir que bastante semellantes, porque falamos dunha parte do Festival Galaico Portugués de Polifonía e Canto Coral, que organiza a Coral Polifónica Casino do Carballiño para este sábado que ven, desde as 8:30 da tarde, e falamos de outro acontecemento tamén co canto coral e a polifonía como protagonistas. Falamos do outono musical de Maside, que organiza a Coral La Torre de Maside o sábado no Carballiño Festival Galaico Portugués e o domingo en Maside, ás 7 da tarde, na Igrexa Parroquial de Santo Tomé, este outono musical de Maside. E ademais tamén esta fin de semana, para máis señas, este sábado que ven, pasado mañá, temos este outro acontecemento musical, etnográfico, levándonos á ta parroquia de Orega en Leiro, con motivo desta quinta edición da Foliada da Escarocha, que nos invitaba desde a organización, desde a Asociación de Veciños de Orega en Leiro, Víctor Palacios.
1: É a quinta edición que vamos a organizar, e a verdade é que estamos lanzado con un proxecto bastante interesante.
0: Bueno, pois imos con el, Víctor. Comezamos desde as 11:30 da mañá, xa haberá ambiente, xa haberá actividades na Foliada da Escarocha este sábado en Orega, ¿a que sí?
1: Sí, ás 11:30 da mañá xa empezaremos con unha pequena ruadiña, unha alborada polo pueblo, adiante cos Viruxes, que tamén é un grupo tradicional de aí do Carballiño.
0: Sí, sí, do Carballiño, tamén. Carballiño, entón, Astureses, Boborás.
1: Efectivamente, sí, un pouco de todos, pero bueno, da comarca, non vamos a decir. Van a estar con nós tamén pola mañán, xa empezaremos co vermú, temos un xantar pa moitísima xente, que de feito agotamos as trazas xa os días, porque a verdade tuvo moi boa acollida este ano. E nada, e despois temos un montón de actividades pola tarde, veñan hasta 14 grupos a tocar a parte dos carecos, da zona do Ribeiro toda, dende os Ariños da Arroia, xente de Rivadavia. E, bueno, nós que somos os anfitrións tamén temos o noso grupo, que tamén vamos a tocar. Bueno, va a haber moi bo ambiente, calculo eu.
0: Carai, 14 grupos, 14 agrupacións, sí, participantes nesta foliada. Son sí, uns cantos, sí, non son poucos.
1: Son moitos, sí, a verdade é que ten moi boa acollida e estamos moi contentos de que a xente teña ganas de participar, de facer festa con nós. E bueno, tamén pola tarde imos ter unha novidade deste ano, que é que vamos ter un obradoiro de baile que vai a organizar un rapaz de que moi coñecido, que chama Sandro Outeiro, que vai dar un obradoiro de baile en roda, que é a forma tradicional da nosa comarca de bailar, que é unha forma moi peculiar. E bueno, este ano pues, decidimos que era un bon momento para recuperar tamén este xeito de bailar. Vamos a facer un obradoiro para todos os que queran asistir.
0: Teremos xantar popular aberto a cantos que irán a chegarse, e reserven silla e mesa.
1: Ahora xa nadie. Hubo tempo para reservar, pero ahora xa temos
0: está, xa está completo.
1: Sí. Xa está completo, chegamos ao noso aforo máximo. Nada, pero bueno, pola tarde va a haber moi bo ambiente, sí, seguro, va a haber moita xente que vai a participar tocando tamén fora dos concertos tamén. E bueno, tamén este ano para nos é un ano especial, porque uno dos nosos veciños que nos axudaba tamén, pues faleceu hai pouco tempo, que era o noso veciño Benino. E bueno, tamén o levamos, a verdad, que estamos bastante emocionados con esta edición. Non podo decir, quero decir, que é importante tamén para nós.
0: Bueno, pois temos completo aforo para o xantar popular, que por certo será un cocido da nosa terra, pero pola noite xa, cando baixen as temperaturas, haberá un caldiño quente, creo que hai caldiño.
1: Sí, todos os anos temos
0: caldo para todos.
1: E a verdade é que tamén ten boa acollida. Ahora que dan un pronóstico do tempo bastante favorable, es decir, non dan sol, pero tampouco dan ni frío ni chuvia en principio. Entón, bueno, pola tarde, pues sí, tendremos os nosos pinchos para toda a xente que quera acercarse ali. Y nada, y todo menos, invitar a todo el mundo a que se pase por allí por Agreda, que estaremos encantados de su visita.
0: Y hasta podremos ver, podremos aprender cómo se elabora una bica tradicional. Una bica non de 12, una bica de millo. ¿A que sí?
1: Sí, a bica tradicional que se facía en las casas, ¿no? Con millo que se apañaba, porque a nosa zona é moito de cultivar o millo, e bueno, era o pan que comía a xente, non? Entón, vamos, isto sí que le vamos facendo todos os anos, de facer un pouco a representación de como se facía a bica, e bueno, despois dase a probar tamén a xente que este ali.
0: Pois, xa sabes, se queres ver, se queres aprender como cociñar, como elaborar unha bica o xeito tradicional, unha bica de millo, que está exquisita para acompañar algúns pratos, que rica, a bica de millo, así como unhas sardiñas asadas, ou unhas xouvas, un manxar, ou mira, un chorizo frito tamén. Bueno, pois, a según gustos, en todo caso, se queres ver, saber, aprender, a facer unha bica de millo, xa sabes, tes unha boa ocasión este sábado que veña, non che cobran nada, pola exhibición, pola lección. Este sábado que ven, é moita troula, é moita festa, é moita música. Na gran foliada da Escarocha, en Orega, en Leiro, desde as 11:30 da mañá, en adiante, con actividades prácticamente ininterrumpidas a cada hora, ata entrada a noite nesta localidade do Concello de Leiro, en Orega, en a quinta edición da súa foliada da Escarocha, incluindo ese sempre espectacular Campeonato Mundial de Escarochado.
2: Llega octubre y llegan los menús diarios de Pulpería Parrillada Os Amigos. De lunes a viernes, a elegir entre 3 primeros y 3 segundos. Y apunta, porque cada día un plato especial. Lunes cocido, martes churrasco, miércoles cachopo, jueves carne o caldeiro y los viernes callos. Y si prefieres otra cosa, nuestra carta habitual. Así que ya lo sabes, en octubre vuelven los menús diarios de Pulpería Parrillada Os Amigos, junto a Rotonda Autovía de Ocarballiño.
3: Ucha Foresta, as mellores marcas do mercado e o mellor servizo de reparación. E para cuidar do teu xardín, nada máis cómodo que o robot Estiga, de Ucha Foresta, sen cables e con cámara que lle permite traballar tamén pola noite. E agora, desde só 999 euros. E non deixes de coñecer todas as novidades Estil en cortacésped, desbrozadoras ou motoserras. Ucha Foresta, na Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño, ou en uchaforesta.com.
4: Electrodomésticos Penín. Centos de productos en oferta. Sí, centos de productos en oferta. Este mes aproveita para instalar ou cambiar a túa estufa ou caldeira de pellets, caldeira de gas ou caldeira de gasóleo a prezos incríveis. Instalamos no teu domicilio a última xeración de equipos de aire acondicionado inverter. Máis rápido en enfriar, máis rápido en quentar. E como sempre, coa mellor financiación. Ata 24 meses sen intereses. Penín, o número 1 en electrodomésticos.
5: Empieza fuerte, empieza conectado. Conectado con Abatel. Xigas que llegan onde ti chegues. Fibra, 1000 megas, máis móvil, 50 xigas, por 19,99 euros. Sí, agora, por só, 19,99 euros o mes. Non te compliques. E vai pola tenda de Abatel, na Praza das Monxas, do Carballiño.
6: Para fieles difuntos, Flor de Lis, floristas. Para esa composición creativa en centros e ramos en flor natural ou artificial. Cun desconto do 10% se realizas a túa encarga antes do 15 de outubro e un pequeno agasallo para todos os nosos clientes. E recorda, realizamos entrega no cemiterio, ademais de servizo de limpeza e mantemento de sepulturas e panteóns. Flor de Lis, floristas, 988-61-3002, Avenida 25 de Xullo, xunto Fuchela.
7: Después de casi 40 años de trayectoria, en Perfil Glass estamos muy orgullosos de poder anunciar que ahora somos tienda oficial Cortizo, un referente europeo en todo tipo de sistemas de aluminio EPVC, puertas, ventas, cerramientos, que junto a experiencia, profesionalidad y compromiso de Perfil Glass permítennos acatar un único objetivo, a satisfacción de nuestros clientes. Visítanos en Evaristo Bahamonde, Fronteros Kids Center do Carballiño, ou chámanos sen ningún compromiso o 988-27-20-25. Perfil Glass, a tu tienda oficial Cortizo.
8: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: Fai un momentiño que comentábamos eses destacados acontecimentos musicais que temos para esta fin de semana, por estas nosas terras do Carballiño e o Ribeiro, como esa gran foliada da escarocha, que inclúe campeonato mundial de escarochado en Orega, en Leiro. Falábamos, citábamos o Festival Galaico Portugués de Polifonía e Canto Coral para este sábado que ven, pasado mañá, desde as 8:30 da tarde no Auditorio do Carballiño, nesta cita que cada ano, e desde fai 43 anos, que xa pasaron, ven organizando a Coral Polifónica Casino do Carballiño, e tamén comentábamos o que vai ser outro ano máis, o outono musical de Maside, que será este domingo que ven, ás 7:00 da tarde na Igrexa Parroquial de Santo Tomé de Maside, coa actuación, que non o dixemos, da Coral Polifónica da Cañiza, ou da Caniza, que temos que dicir agora, Seica, coa Coral Polifónica da Caniza, coa Coral Voces e Cordas de Sobrado do Bispo, e, por suposto, cos anfitrios, os coralistas e as coralistas da Coral A Torre de Maside. Este sábado, domingo, non liarnos. O sábado é o Galaico Portugués no Auditorio. O domingo, ás 7:00 da tarde, na Igrexa Parroquial de Santo Tomé de Maside. Así que, como é gratis, imos invitar aquí o alcalde de Maside, José Manuel Iglesias. Moi boa tarde.
9: Moi boa tarde a todos e a todas.
0: Pois pode o alcalde darse por invitado.
9: Non, vou todos os anos. O sea que fa un acto moi bonito, verdade, que pues, dentro da iglesia. Eu lembro o ano pasado que bueno, incluso a última canción era todas corales xuntas, sonaba moi moi ben.
0: Ten unha moi boa acústica.
9: Sí, de feito,
0: Santo Tomé de Maside.
9: De feito, este ano, o primer día da festa de Maside, lembraste que choveu, sí. Despois a banda de lira atuou dentro. A mí me parecía que sonaba moi moi ben, e les despois dicían que a veces pues, que facía algo de eco, pero bueno, dixo o director. Pero bueno, ao final pues, foi un concerto que foi un auténtico éxito, e bueno, o da coral é un éxito todos os anos, a iglesia enchese, despois fan un pequeno acto de confraternización entre eles, pues, teñen uns pinchos e tal, eu tamén suelo estar invitado, co cual é unha tarde domingo xa, bueno, que creo que cambiaron o partido do Arenteiro.
0: Sí. Entón, sábado. Pasaron o partido do Arenteiro coa Antela para o sábado
9: para que eu pudera ir a coral.
0: Claro.
9: Estaba todo estudiado.
0: Ben organizado.
9: Eso.
0: Por unha vez, non? Por unha vez.
9: O sábado vamos ver o Arenteiro, e despois o domingo vamos ver a coral.
0: Claro, así de entrada decía, mira, a ver se vai coincidir o Galaico Portugués de Polifonía e Canto Coral no Carballiño co de Maside, pero non, depois xa dixen.
9: Pois xa non se de acordo. De feito, bueno, eu creo lembrar que o da Coral de Maside, que organizaban, sempre organizaban un pouco antes, antes das festas,
0: sí.
9: Pero bueno, creo que se puxeron un pouco de acordo para atrasar un pouco, porque no verao era máis difícil pues, conseguir corais que participaran.
0: Moi ben, bueno, pois para este domingo que ven temos logo este acontecimento musical e polifónico en Maside. Que tal onte, bueno, sonou a polifonía no pleno da Corporación Municipal do Concello do de Maside.
9: Ben, onte foi o pleno dos presupostos do ano 2026. Levamos a pleno un presupuesto en torno a 2.800.000 euros. Sí que é certo que a maior parte do presuposto, unha boa parte, se eleva o tema de persoal, porque nos executamos o ano pasado un RPT e había un compromiso cos sindicatos e cos traballadores de esa suba de salarios, pois irla fraccionando en distintos anos, en 4 anos. Este ano tócanos unha suba do 40%, co cual, bueno, é un incremento bastante importante en nóminas e gastos de persoal. Como sempre, sabes que petamos en todas as portas para conseguir subvencións. O ano pasado batimos todos os récords, salimos, creo que no puesto 120 de todo Galicia en obra executada, en torno a 1 millón de euros. O concello tuvo que aportar unos 254.000. Sí que eran obras importantes, como a do campo de fútbol, a do PERTE. E, bueno, este ano, con unha aportación propia de 200, creo que iba a presupuesto 272.000, pois andamos outra vez nos 700.000 euros de obra contratada para executar, co cual moi contentos nas inversións, moi contentos no esforzo que podemos facer para acadar esas subvencións e ter os cartos para aportar pues, o que nos corresponde.
0: 2.800.000 euros de orzamento ordinario, non? Algo máis de 2.800.000 euros. Pois, non sei, falo moi de memoria e con máis coñecemento de causa falará o alcalde, pero creo que podría ser o orzamento ordinario máis elevado da historia do Concello de Maside.
9: Eu penso que sí, penso que subimos unos 200.000 con respecto ao ano pasado e, bueno,
0: xa fora o máis alto.
9: Xa fora o máis alto. Pero, bueno, eso, facer frente a eses gastos, facer frente a esas inversións, bueno, sí que é certo que o tema RPT, tema personal, este ano, pois, sí que nos ese 40% máis no aumento das nóminas, pois sí que nos repercute bastante, en torno aos 50.000 euros máis, co cual, bueno, teremos que apretar o cinturón a algunha outra cousiña.
0: Bueno, pois xa están aquí os nosos e as nosas ointes no WhatsApp de Cope o Carballiño tamén, pois trasladando as súas peticións, queixas, suxerencias e comentarios aquí para o alcalde de Maside. Este ointe ademais acompaña aquí cunhas fotos, cunhas cantas fotos na que vemos como un vial, bueno, pois se presenta unha calzada bastante deficiente, bastante estragada. Poño unhas fotos da desidia dos concellos do Carballiño e Maside, bueno, reparte culpas. Do Carballiño e Maside con respecto da rúa que comunica o polígono con Dacón, na parte comprendida entre o ximnasio e máis o polígono. É unha auténtica vergonza como está, con unhas fochancas nas que se poderían plantar árbores sen problema. Isto non é de onte, non. Isto levámolo padecendo uns 3 anos. Espero que se busque unha solución dunha vez por todas para esta situación. Bueno, pois as rúas, pois o vial non se ve en moi bo estado.
9: Bueno,
0: isto é o Carballiño, primeira aclaración. É o Carballiño,
9: ese tramo é Carballiño, pero bueno, pero sí que é certo que xo comentei neste programa que a zona de Corzos, gracias á coloración Carballiño-Maside, pois prácticamente está toda aglomerada. Tamén comentei que eu tiña pensado pois meter na subvención que é sempre común de infraestructuras ese vial, pero bueno, naquele momento Paco me pediu invertir cartos no outro vial. Eu lle fixen caso porque realmente xo dixen que cando se asfaltou todo Corzos, pois Maside saliu moi moi beneficiado. Que non se preocupen, que bacharemos eso, falarei con Carballiño, se algún bache máis de bacharase, en a próxima subvención, caixa de infraestructuras, a la Palmer de Xaneiro, Febreiro, comprométome a meter o aglomerado esa rúa.
0: A veces non sabemos moi ben, non temos moi claro donde acaba o Carballiño e empeza Maside, donde empeza Maside e acaba o Carballiño,
9: O límite está
0: en todo o límite, está unha confusión bastante grande.
9: O límite está non ben reto, pero está máis menos por na rúa onde está o Vila do Arenteiro. Da rúa do Vila do Arenteiro para arriba.
0: Non ten que ver co Carrás.
9: No, é que a veces o marcaxe deslinde pois varía, se te metes no catastro é un, se despois te metes pois noutro tipo de planos é outro, pero bueno, máis menos ven sendo a rúa que vai ao Vila do Arenteiro.
0: Bueno, pois aí tamén logo, bueno, pois falando de territorios municipais, teremos proxectos comuns ou xa temos proxectos comuns entre o Carballiño Maside, falamos, alcalde, unha vez máis de ese parque empresarial o Carballiño Maside, que é o mesmo, a ampliación do actual parque empresarial do Carballiño Cara Maside, de que sigue dando pasiños.
9: Sí, iba a traer alguna nova hoxe, pero o chico que se pon en contacto con nos, con chaval que va a pedirse Durán, pues foi papá, entón pues andaba de pediatras con novo bebé, e díxonos que bueno, as noticias de como estaría avanzado esa aprobación, pues que bueno, que lle diramos un par de días, que non nos chamaría o lunes, eu co que nos diga, pues volvo te chamar e explico, pero bueno, os pasos van sendo grandes, xa están prácticamente todos os informes sectoriais favorables, sei que Espazo Común falou do tema da auga, sí. Pois nós temos o informe de Confederación para a captación de auga do Arenteiro para ese futuro parque empresarial aprobada, e non quita que unha vez se empecen a executar as obras de ampliación e se empecen a poñer fábricas, a Confederación tamén baralla dentro dese informe poder facer algún tipo de bombeo de dominio, co cual se garantizaría tanto agua de Carballiño, agua de Maside e agua do parque empresarial. Dentro do informe de Confederación xa se baralla
0: ¿sí?
9: un posible bombeo de dominio. Pues
0: eso é novo.
9: Sí, pero no informe está.
0: Esta é novidade.
9: Pues é unha novidade. Dentro do propio informe de Confederación, según vayan sendo as necesidades do parque, xa está calculado canta agua necesitaría o parque empresarial, e según as necesidades, se se vai construindo, pois barállase...
0: Se fose preciso logo...
9: O bombeo do Endomiño.
0: Cantaríase a auga, entendo, bueno, pois nese punto que xa o fan os concellos de Cenlle, San Amaro, e Puxín, bombearíase auga o Monte de San Trocado, bueno, que é o lugar máis alto e máis ben situado.
9: Dende aí abasteceríamos pois, a necesidade do parque empresarial, se fose necesario.
0: Ademais, caería polo seu propio peso, non? Desde o San Trocado, tanto a todo o territorio de Maside, como tamén aquí para o Carballiño.
9: Sí, é un punto ideal. Os que vamos a correr por ali sabémolo, porque sí que hai ali unhas bombas que meten cando están traballando, escoítanse ben.
0: Máis participación aquí da audiencia de COPE o Carballiño. Acabo de escoitar que tendes a veces confusión sobre os lindes entre o Carballiño e Maside, ya que Maside e o Carballiño comparten proxectos, estou escoitando, e tamén problemáticas dentro do mesmo territorio, parque empresarial, a auga, tamén podíamos decir que comparten a erradicación do chabolismo, os asentamentos chabolistas, non sabemos moi ben donde empeza e acaba un e outro concello. Tamén acabo de escoitar que falades de orzamentos, Maside 2,8, o Carballiño algo máis de 11, entre os dous concellos unos 14 millóns de euros logo. Coa súa poboación actual, se fosen un único concello, pois poderían superar os 17.000 habitantes. Sí, pois sí, poderían superar os 17.000 habitantes.
9: Sí, andaríamos nos 18.000.
0: Vale. Isto significaría, pois, máis aportacións e recursos por parte do Estado e significaría un orzamento ordinario anual alrededor de 18 millóns de euros, 4 máis que os que teñen por separado. Que vos parece? Aquí o deixo.
9: Tema fusión, está moi candente o tema de Carballa de Davia. Sí que é certo que nunha reunión que houbera Santiago para explicar o tema das fusións entre concellos, barallaba pues, técnicos da Xunta, incluso o propio alcalde de Cedo do Cotobale, valoraba a fusión de concellos dun xeito favorable. Sí que as matemáticas que salían ben, máis ou menos, e que serían factibles, serían entre concellos dunha población moi parecida e que entre os dous pasaran de 5.000 habitantes. Imagínate, pois, no caso noso, sería unha fusión con Amoeiro. Pasaríamos dos 5.000 e sí que os beneficios en ingresos son moi, moi importantes. Despois, a outra parte, que non se conta, é que, bueno, o propio alcalde de Cerdo do Cotobade decía que tamén os gastos de ter Sí. Pois dúas bandas de música, dous pabellóns, dous rexistros, dous personal, pois que tamén se levaban moito.
0: Duplicaríase, sí.
9: Sí, el decía que as matemáticas que se dotaban era que ao pasar de 5.000, pois que sí que era rentable. Visto o que está pasando entre Rivadavia e Carballeda, pois o da fusión deixalo un poquinho aí aparcado.
0: Bueno, pero sí que ten razón en que, efectivamente, compartimos proxectos e compartimos problemas.
9: Sí, sí, está claro que Masí de Carballiño, igual que a veces con Boborás, pois a comarca e con Cea, con Piñor, pois temos moi boas relacións con toda a comarca. E bueno, nestes últimos anos, tanto dentro do Fondo de Compensación Ambiental como obras de infraestructuras, sempre que vas agrupado con outro concello, pois tes un, non vou dicir un 100% de posibilidades de que che den a subvención que solicitas. Sí. É o que estamos facendo, pois tanto as obras que se fixeron en Corzos, se fixeron con a subvención da Xunta, infraestructuras, que ir agrupados, pois sí que nos concederon todos os anos. Este ano tamén nos concederon unha para que lle chamámonos Rúa Manzano hasta o enlace ca autovía. Ajá. E, bueno, na compensación ambiental tamén nos la dan sempre. Co cual, a colaboración entre concellos pois sempre é boa, igual que cando temos os obradoiros.
0: Claro, sería tamén, é dicir, iríamos a un concello, o Carballiño Maside, camiño dos 18.000 habitantes.
9: Sí, andaríamos en 18.000 habitantes. Bueno, pois sería unha cousa a valorar. Pero bueno, primeiro que salgan do lío Rivadavia e Carballeda, despois mirámoslo nós. Non habría ningún problema en sentarse a valorar pois as melloras que se poderían para os dos concellos.
0: Os contras. Os contras.
9: Claro.
0: A verdade é que, bueno, incluso se miras no mapa o territorio, Maside e o Carballiño son dous concellos pequenos
9: en
0: territorio, en extensión, pero que están moi interrelacionados, moi próximos,
9: sí, non? Sí,
0: porque desde o Carballiño, bueno, pois a Listanco, que sería o punto máis equidistante, o Loredo, pero...
9: Sí, Loredo sería Loredo Manzós, pero bueno... o Rivadal, sería o Marlonxano. Pero bueno, o que dices tú, a Listanco, pois...
0: Nada, cinco minutos.
9: O
0: sete ou oito minutos.
9: Sí, no, onte, falando da fusión, que saliu despor do pleno, falando sí. da fusión Carballeda con Rivadavia, pois sí que falar... bueno, non nos interesaría Punxin. Bueno, pois non, as matemáticas non salen con Punxin.
0: Non.
9: Sí que se vale... A Maside...
0: Con San Amaro tampouco.
9: Tampouco. Sí que... Falando de Punxín, pues, saliu en conversa que bueno, sí que hai unha solicitud, unha reunión por parte do Concello de Punxín, Amoeiro e Maside, para xa que están facendo as obras de ali da futura gasolinera, sí. zona de estacionamento, pois...
0: Área de descanso.
9: Área de descanso, pois barallar pois, un enlace por na zona de Listanco para darle cabida a Punxín. Esa reunión está pedida, ainda non nos chamaron para ter a reunión. Creo que pedimos pois, o alcalde de Amoeiro... Eladio e eu cos técnicos pois, con Óscar e con sí. algún técnico máis a ver se nos atenden e que nos digan pois barallábamos eso que Punxín igual pois sí que Ourense podría pois adherirse a Punxín ou Punxín adherirse a Ourense e sería bo para Maside por o tema do bus urbano
0: do metropolitano
9: claro.
0: Sí, sí. Bueno, en todo caso, que tampouco se cerraría a día de hoxe, non? O alcalde de Maside a, como digamos, como podemos decir, a explorar unha posible
9: sí,
0: fusión o Carballiño.
9: Non estamos dispostos a explorar todo, bueno, pero sempre co cuidado de que pues, os veciños teñen a palabra, non é o alcalde que vai dicir
0: sí.
9: que nos vamos a fusionar con Carballiño, porque neste momento o Concello de Maside, eu penso que funciona moi, moi ben, entón, bueno, pues, tocar o menos posible.
0: Bueno, outra pregunta para o alcalde de Maside sobre esta noticia, se lle pode afectar o parque empresarial futuro. Na región, a semana pasada, falaban dos problemas na ampliación da potencia eléctrica para as novas fábricas do polígono de San Cibrán. Como estaría esa temática no futuro do Carballiño?
9: Pois, habría que valorálo, pero bueno, o parque de Carballiño xa ten unha rede bastante potente de electricidade, entón, bueno, creo que nos informes, creo, non quero mentir, pero creo que pon que é suficiente a sí. potencia que ten agora o propio parque do Carballiño para satisfacer as necesidades do futuro.
0: Vale. Imos xa recollendo, imos xa coa última. Gustaríame que nos ofrecera unha primicia Manolo Cadaviz, o alcalde de Maside. A ver se nos dá a primicia aos ointes de Copio Carballiño. É que se fala moito na rúa, unhos que din que non se presentará ás próximas eleccións municipais, outros que din que sí se vai presentar, pero falase moito desto por Maside adiante. A ver se nos quita a dúbida. Será o candidato do PSOE á alcaldía de Maside en 2027, sí ou non?
9: A día de hoxe, sí.
0: A día de hoxe, sí. Bueno, pues, podese dicir máis alto, pero non máis.
9: A día de hoxe, sí. Claro. O futuro, pois, teño pendiente unha reunión familiar, pero a día de hoxe a miña intención é sí.
0: Pois, máis nada, moitas gracias aquí a José Manuel Iglesias, o alcalde de Maside, por estes minutos e por esta nova intervención no mediodía de Cope o Carballiño, na radio que tamén se escoita en Maside, como no Carballiño, como en todos e cada un dos nosos concellos. Moitas grazas, alcalde.
9: Moitas gracias a vos.
10: Moi pronto na Rúa Brasil abrirá a lavandería autoservizo La Colada de Pepe. Cos máis completos servizos. 3 lavadoras, 3 secadoras, televisión, wifi gratuita, dispensadora de bebidas, locker de reparto de paquetería e paga como queiras, efectivo, tarxeta, móvil. Moi pronto na Rúa Brasil, frente a Floristería Carmiña, abrirá La Colada de Pepe. A túa nova lavandería autoservizo no Carballiño.
11: Pensas que o teu seguro de fogar é moi caro? Corre, achégate a AXA Axencia Garriga, porque en AXA Axencia Garriga garantimos...
12: Sí, garantimos que melloramos o prezo do teu seguro de fogar xexa cal xexa.
11: Compróbao por ti mesmo en AXA Axencia Garriga, Conde Vallellano 27 o Carballiño.
13: Para desfrutar de outra das nosas grandes tradicións, a gastronómica. Un referente no Carballiño, Pulpería Fuchela, o ritual dunha exquisita ración do mellor pulpo. E agora, ademais, unha carta totalmente renovada.
14: Con primeiros como unha ensalada fuchela ou uns langostinos ao allo branco. De segundo, un lomo de bacallao ao forno con cogomelos e castañas ou un churrasco de porco ibérico. E para rematar, o postre, uns canelóns de membrillo con queixo de arzúa o un xeado de mojito.
13: Na Avenida 25 de Suyo do Carballiño, Pulpería Fuchela.
15: En Fonteboa, fronte gasolineira Dacón, Ecopacholo. Lavado, mecánica rápida e pre-ITV para vehículos industriais e turismos. Taller oficial Euromaster Michelin para a comarca do Carballiño. Aproveita as nosas promocións de ata 100 euros ou cambiar os teus neumáticos Michelin. Ecopacholo, calidade ao mellor prezo. Para que viaxes con total tranquilidade e seguridade.
16: En Estación de Servicio Sardín, ahora tienes el doble de descuento con la aplicación gratuita Wilet de Repsol. Sí, el doble de descuento por litro.
17: Hasta el 31 de octubre. Y si pagas con la tarjeta Wilet, 5 céntimos más. En Estación de Servicio o Sardín.
18: Con punto de recarga eléctrica y en los boxes de lavado, un sistema único en la comarca de Ocarballiño para el lavado de furgonetas y bajos a alta presión. Ahora con renovación total con cepillos de espuma Carlite antirrayaduras.
19: Hay sabores que saben a Galicia. Saben as feiras, as festas, as prazas, a esas polveiras que xeración tras xeración fixeron do polvo unha tradición. E desa tradición nace a pulpeira. Seleccionamos polvo dos millores caladoiros do mundo e cocémolo o baleiro, no seu propio xugo, para conservar todo o seu sabor e a súa textura. A pulpeira, polvo de calidade, tradición da nosa familia. A pulpeira, o sabor dunha tradición. Atopa o noso polvo cocido nos supermercados Plenus e Eroski da túa cidade. A pulpeira, o sabor dunha tradición.
20: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-270463.
21: No número 147 de Seoane, Vidrieras Carballiño. E tamén na Avenida da Estación, xunto Precasa. Barandillas, pérgolas, cortinas de cristal, mamparas, enmarcacións, toldos, os millores prezos. Todo tipo de acristalamentos, concertada coas principais aseguradoras. En Seoane, en o Carballiño, no número 39 da Avenida da Estación, Vidrieras Carballiño.
1: ¿Sabías que si compraste un coche entre 2007 y 2013 puedes recuperar hasta un 10% de lo que pagaste, aunque ya lo hayas vendido? En Pérez Barreiro somos el primer despacho de abogados de la provincia en conseguir el 100% de éxito en las reclamaciones. Y además, solo cobramos cuando recuperes tu dinero. El plazo de reclamaciones finaliza en 2026. Más información en Pérez Barreiro Abogados, en Rosalía de Castro 1, primero B, Carballiño, o también llamando al teléfono 988-60-2252 o en la página web juanjoperezbarreiro.es.
8: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: Cambiamos de tercio. Deixamos a actualidade municipal, neste caso, no programa de hoxe. Con ampla referencia para Maside, despedimos o seu alcalde, José Manuel Iglesias, e recibimos aquí ao novo director do Conservatorio de Música Profesional do Carballiño, e da Escola Municipal de Música do Carballiño, Cristian Casas Hernández. Moi boa tarde, Cristian.
2: Oi, boa tarde.
0: Que dicía, eu estaba cavilando, pero como este home ten tempo para todo, para dar clase, para dirixir agora o conservatorio, para dirixir Orfeón do Carballiño, acabo de enterarme que tamén para dirixir a Coral a Torre de Maside, aí atrás, en agosto, tamén me enteraba de que eres o novo director da Coral Polifónica Valdoavia. O día 24 horas, non sei se son suficientes,
2: Bueno, mentras durma o mínimo indispensable.
0: No, hai, bueno, é cuestión de organizarse.
2: E tamén despois os rapaces.
0: O coro infantil e juvenil en armonía. Pero bueno, xa me esquecía, mira.
2: O tema é que eso intentamos sempre na medida do posible metelo durante a semana. Xa. Pero despois está o fin de semana. Bueno,
0: hai actuacións.
2: Alguna actuación por aquí, alguna actuación por alá, ainda tuvemos este pasado domingo en Ourense, no auditorio municipal, pola actividade sempre, sí, do Festival de Cine de Ourense, ca Orquesta Ourensanía e Coro Ourensanía, de nova creación, o festival que en este caso en homenaxe á banda sonora del Señor de los Anillos. Entonces tamén anduvemos aí este domingo pasado e o próximo sábado en Verín, que temos tamén actuación. E despois hai óperas por aí, hai outras cousas. A verdade é que hai que parar
0: hai
2: un
0: actividade,
2: pouco, pero bueno.
0: Hai actividade.
2: É o malo do músico.
0: Fala da boa saúde que ten o canto coral e a polifonía e a gran afición que ten nesta nosa comarca do Carballiño e o Ribeiro. Onte mesmo tiñamos aquí a xente da Coral Polifónica do Casino do Carballiño presentándonos o Festival Galaico Portugués para este sábado que ven. Bueno, acabamos de citar unhas cantas agrupacións corais que temos activas nesta nosa comarca. Uh-huh. Estamos nun bo momento,
2: É que, a ver, sempre pode ir mellor, pero a verdade é que hai que estar agradecidos de da boa saúde que ten en Carballiño e a comarca a nivel coral, e que temos tres coros aquí de adultos aquí en Carballiño, Orfeón, Música Viva, o Casino, tamén temos
0: coro Cámara Viva,
2: o coro en Armonía, os rapaciños, e despois está o coro de Leiro, o coro de Maside, etc. Jolín, a verdade é que está moi ben, amenizan e dinamizan a actividade, o programa cultural da vila, da comarca, pois moitísimo. Así que tamén sen menospreciar a nivel musical, sí, vale? Despois está o teatro, está a danza, etc. Pero a nivel musical, o que tamén están facendo tanto no Irixo, a banda de gaitas, como ahora en CEA, Nova Creación, que están aí
0: resucitada banda de gaitas de CEA.
2: Tamén Isidro Vidal, obviamente, aquí en Carballiño, tamén
0: Incluso, incluso proxectos de ámbito privado, escolas de música.
2: Sí, sí, sí, sí. O sea, que jolín, a verdade é que está cambiando a cousa para ben nestes últimos anos a pena. O único que nos queda, o único que nos queda, que será algo que hai que entre varios loitaremos e batallaremos, é para incentivar a parte da banda. A parte instrumental, a parte da banda, que
0: bueno, eso,
2: temos a gran sorte sí, de ter en Boborás.
0: Moito, tendes moito que dicir a claro. Nivel da Escola de Música e o Conservatorio, claro.
2: Sí, sí, sí, nesta parte, pois sí, nós temos unha xenda, unha tarefa importante de promocionar, de promover, de incentivar no alumnado, no futuro alumnado que veña, pois a música de banda.
0: Sí, pois sí. É un dos obxectivos, non? Para esta nova dirección que ostentas do Conservatorio de Música e a Escola de Música, entendo que sí.
2: Nada, nos, bueno, a nivel de directiva, ben é certo que non cambiamos os nomes porque seguimos os tres que estábamos, simplemente que eu estaba de secretario, paso a ser director. Celia Salceda estaba de directora, pasa a ser secretaria, ¿vale? Y o Pablo Paz, o profe de percusión, sigue estando de xefe de estudios. Entón, bueno, o que é o grupo de traballo, pois xa nos coñecemos, xa sabemos como traballar de maneira eficiente, etcétera, etcétera. Entón, bueno, eso sempre é un plus, digamos, que lle añadimos. E nada, básicamente o que intentaremos facer pois, neste tempo... un pouco pois o que xa viñamos dando froitos de traballo, de dinamización e demais, e as medidas que íbamos tomando, pois, bueno, seguilas incentivando, seguilas millorando, desarrollando, e despois nas digamos eivas ou puntos nos que creemos que podemos millorar ou temos máis carencias, pois aí atacar e darlle máis solvencia a eso.
0: Temos unha comunidade educativa, bueno, pois xa de certa relevancia, porque falamos de alumnado, 175 alumnos e alunas entre o Conservatorio e a Escola.
2: Sí, de Conservatorio... Podían ser máis,
0: profesorado.
2: Tamén xo digo, podían ser máis, pero...
0: Bueno...
2: No, a ver...
0: O camiño dos 200.
2: Sí, hai que ir pouco a pouco... Ben é certo que non solemos ter menos porque sempre vai haber demanda, pero tampouco temos máis porque, bueno,
0: a
2: situación, a capacidade, pois está no límite, no sentido de, bueno, pois o profesorado pois ten as horas que ten, non é dicir, por las razóns que sean, sí. Pois non se pode abrir nesa parte, entón, claro, poderíamos ter máis alumnos, sí, pero bueno, ahora mismo estamos limitados nese sentido. Pero sí que é certo que jolín, para unha comarca tan importante, eu creo, como é a do Carballiño, por exemplo, poñome sempre no caso de da comarca do Deza, da zona esta de Silleda, Bandeira, Lalín, Vilatuxe, Merza, que eso é...
0: Bueno, o Deza é unha potencia. A nivel de música, máis de bandas de música que decorais.
2: O sea, tú vas a Silleda, a Merza, a Bandeira, que bueno, teñen...
0: Vilatuxe, unha parroquia, non?
2: Que teñen 3.000, 4.000, 5.000 habitantes, tal, e ao millor teñen na escola de Silleda 300 alumnos, ou máis de 300 alumnos, é unha banda que se... Disto, ai, porque en Carballiño non teremos isto, me cachen la mar.
0: A Vilatuxe, que é unha...
2: O Vilatuxe,
0: unha parroquia, bueno, pois como equivalente en poboación, pois, mira, seguramente, a ver, por aquí podemos ter Dacón, máis menos, bueno, por aí andaremos. Quizás Vilatuxe un chisco máis grande,
2: sí.
0: Pero é que, mira que banda de música teñen en Vilatuxe,
2: pero tamén
0: escola de música e auditorio. Sí.
2: Pero tamén che digo unha cousa, é que ali o carniceiro toca na banda.
0: Non queda ninguén.
2: O do tal toca na banda.
0: Non hai casa que non haxa un músico.
2: O Xampinal de turno toca na banda. O Lolo que... todos están aí moi involucrados no que na banda. Digamos, é un selo, un distintivo de... É unha identidade, eu penso.
0: Mira, Cristian, aquí un amigo ou amiga ointe, no WhatsApp de Cope o Carballiño. Dinos, pregúntalle a Cristian se no Conservatorio do Carballiño dan... clases de acordeón. Creo que non.
2: Sería unha pasada que puides haber clases de acordeón, de gaita, é dicir, abrir o abanico de posibilidades, de instrumentos, porque aparte eso dálle riqueza ao conservatorio. Se tú solo das, por decir algo, sí. Que hai máis instrumentos, pero 6, 7, 8 instrumentos, vale, vas a ter un abanico un pouco máis reducido a nivel sí. de pues, crear unha orquesta, de crear unha banda, de crear unha agrupación instrumental X, pero se tú, por exemplo, por exemplo, non ofertamos oboe, non ofertamos acordeón, non ofertamos trompa, non ofertamos outros instrumentos que, por exemplo, se chegan a ofertar, ou incluso violonchelo, o violonchelo que todos coñecemos, non, que da familia do violín e demais, o violonchelo é polivalente, porque pode tocar nunha orquesta e pode sí. tocar nunha banda tamén. E aparte un instrumento grave bellísimo, bellísimo, ten unha sonoridade fabulosa. Entón, quero dicir que hai unha serie de instrumentos que se puidesen incorporar dentro da oferta educativa, isto melloraría exponencialmente. Acordeón mismo ou música tradicional. Un soño para min.
0: Cantos acordeonistas había en tempos que, bueno, pois pues, xa moitos deles foron falecendo, non? Pero sí. Non hai acordeonistas novos.
2: Mesmo no Orfeón, pois pues, tiñamos aí o Serafín, Serafín de que tamén que tocaba acordeón e todo, pero para min un soño sería tamén integrar a música tradicional dentro do, se non vendo conservatorios e queda a escola de música, que é un pouco máis.
0: Mira, Cristian, aquí recordanos tamén o WhatsApp de Copio Carballiño, outro ointe que nos esquecimos falando da música que temos nesta nosa comarca, das charangas, que temos unhas cantas de un extraordinario nivel. Pois mira, é certo, eh.
2: Sí, parte dos músicos integrantes das charangas viñeron do conservatorio, incluso estuveron na banda de Carballiño naquel entonces e todo.
0: Bueno, temos extraordinarios músicos e recoñecidos en grandes orquestras de Galicia, ¿eh?
2: Sí.
0: A París de Noia, Royal Espectáculo.
2: Sí, bueno, certo. Algunos ahora tamén están ahora mismo na banda de Boborás, por exemplo, aí facendo un moi bo traballo tamén, entonces... Non, se podemos estar orgullosos do que temos. Que pasa? Que temos que seguir empuxando. Porque senón, sabes que estas cousas...
0: A camarón que se para leva a corrente.
2: Eso mismo. Siempre hai que estar activados.
0: Bueno, pois despedimos aquí ao novo director do Conservatorio de Música Profesional do Carballiño, da Escola Municipal de Música, tamén con este outro comentario, tamén aquí no WhatsApp de Copio Carballiño. Grazas, Cristian, un dos artífices do grandísimo concerto en homenaxe O Señor de los Anillos, bueno, que comentaba fai un vídeo. Aproveito para felicitalo por ese grandioso concerto ofrecido este domingo en Ourense, que non só foi un regalo musical, senón tamén emocional.
2: Bueno, pues a verdad que yo agradezco, eu simplemente colaborei, preparei o coro, digamos, o grande mestre o Tielas, o Xosé Luis Tielas, que él sí que foi o gran artífice do evento.

0: metade dos integrantes dese coro que sonou e que maravillou a xente en Ourense, sí, son de Carballiño. Entonces, eso, un pouco por pechar esta entrevista, o alegato de que intentemos sumar, intentemos xuntarnos, sobre todo tamén aportar ideas, porque un solo mellor pues ten ideas, pero despois materializalas é complicado. Entonces, eso, vimos, bueno, a sumar.
1: Estou agora mesmo cavilando, se xuntamos as corais que temos na comarca, bueno, superamos en voces o coro Donostiarra,
0: Non sei se recordamos o pasado, a Semana Santa do pasado ano, sí. Que se cantou no Venres Santo, sí, na procesión dos Caladiños, na entrada do, bueno, no Santo Encontro dentro da Veracruz. Houbo outras 50, 60 coristas de Carballiño, de Maside, de... E a ver, que se faga máis veces, que se faga máis veces.
1: Oga, ya que sí. Moitas gracias, Cristian, pola visita e pola entrevista, e moitos éxitos nesta túa nova faceta como director do Conservatorio de Música do Carballiño, da Escola de Música e do Conservatorio Profesional. Este último comentario deste ointe. Certo, non hai acordeonistas novos porque non hai clases.
0: Home... Pero xente nova sí que hai, así que o que hai que facer é
1: xente nova, polo que se ve que quere tocar o acordeón, que claro, non me extraña, porque ademais un acordeón é como se, a veces como se estivese escoitando unha orquestra completa,
0: É que efectivamente un acordeón, unha guitarra, son instrumentos que amenizan calqueira curruncho da vila, dunha festa, dun tal, hai que... Bueno, o que hai que facer agora neste curso é reunir todas as ideas posibles, proxectos, e ainda neste verán que me tocou un pouco, ademais de descansar cando puiden, pero reunir ideas, proxectos e tal, reunín como unhas 100 páxinas de ideas para incentivar o conservatorio, escola de música, etc. Axudo con un pouco o ChatGPT, pero que agora axuda para todo. Pero o que quero decir é que esas ideas, claro, ahora hai que ver como se materializan. Houve unha persona, un gran amigo que teño en Ourense, que me dixo: Cristian, tú cando se te plantee un proxecto, non digas no, di por que no. Dalle unha oportunidade a desenvolver esa idea. Se despois esa idea, polo que sea, por circunstancias externas e tal, non se materializa, bueno, pues, que lle vamos facer. Pero... dalle sempre unha oportunidade, hai que lle dar oportunidades a todas as institucións e a todos os alumnos, incluso a todos os... Porque así, claro, despois dir mejor, hai que tifar moitas cousas, bueno, que eu doulle oportunidades a todo o que se me presenta, pero é que eso é como avanza a xente, como avanza a sociedade, dicindo que sí. Xa despois vemos se se pode facer ou non.
1: Xa haberá tempo para dicir que non. Xa haberá tempo para
0: dicir que non. E iso un pouco, pois, a idea que se lle hai que inculcar, e eu lle inculco os meus alumnos.
1: Cristian, moitas grazas, moi amable.
0: Nada, gracias a vos.
2: Llega octubre y llegan los menús diarios de Pulpería Parrillada Os Amigos. De lunes a viernes, a elegir entre tres primeros y tres segundos. Y apunta, porque cada día un plato especial. Lunes cocido, martes churrasco, miércoles cachopo, jueves carne o caldeiro y los viernes callos. Y si prefieres otra cosa, nuestra carta habitual. Así que ya lo sabes, en octubre vuelven los menús diarios de Pulpería Parrillada Os Amigos, junto a Rotonda Autovía de Ocarballiño. Pompas Fúnebres Carballiño ofrece os seus servizos en toda a comarca. E tamén no novo tanatorio de Pompas Fúnebres Carballiño, na rúa Fariña Jamardo, esquina con Otero Pedrallo. Pompas Fúnebres Carballiño agradece a todas as familias a confianza recibida en todos estes anos. Pompas Fúnebres Carballiño, cun servizo funerario integral, encárgase de todo para que as familias non teñan que preocuparse por nada. Sintonizan COPE o Carballiño. Notas necrolóxicas. A señora doña Olga González Fernández, viúva de Ernesto Ro Subirol, faleceu en Mesego, o Carballiño, Oso

0: 76 años. Descanse en paz. A sus hijas, Olga e María Ro González. Fillos políticos, Juan e Jesús. Netas, Sara, Eva, Iria e Inés. Irmáns, José Luis, fallecido, e Juan, fallecido, González Fernández. Irmáns políticos, sobrinos, primos e demais familia. Róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar. Hoxe, xoves, día 1 de outubro, ás 4:30 da tarde. Desde o tanatorio, pompas fúnebres o Carballiño, sala número 3. Ata a igrexa parroquial de Santa María de Mesego, na que se celebrará o funeral. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Posteriormente, procederase á incineración na intimidade familiar. O señor don Carlos Barrero Martínez faleceu no Carballiño aos 76 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Sira Maril Rivera, fillos Juan Carlos e Susana Barrero Maril, fillo político Miguel Ángel Saida, neto Diego, irmás Pilar, Maribel e María del Mar Barrero Martínez, irmáns políticos Toni, Juan, Ramón, Esther, Abelino, Matilde e Isabel, viúva de Peixe. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar. Mañá venres, día 2 de outubro, ás 6:30 da tarde. Desde o tanatorio Pompas Fúnebres o Carballiño, sala número 1, ata o templo da Veracruz, onde se celebrará o funeral. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Posteriormente, procederase á incineración na intimidade familiar. O velorio abrirase hoxe, xoves, a partir das 4 da tarde, no tanatorio Pompas Fúnebres o Carballiño.
1: Dende COPE o Carballiño, expresámolo noso pésame ás familias dos finados.
0: En Funeraria La Pasión facémonos cargo de todos os trámites e, para a súa maior tranquilidade, estamos á súa disposición ás 24 horas, chamándonos ao 988-270-733. Funeraria La Pasión e Florería Xaraiba. Traslados nacionais e internacionais. Seguros, coroas, centros. Na Rúa Calvo Sotelo 24, Florería Xaraiba e Funeraria La Pasión. A Funeraria Decana do Carballiño.

0: Parece mentira, pero pasó un ano e xa está aquí a volta ao cole do Supercén. Con todos los artigos de siempre, os mejores precios en lapiceiros, gomas, bolígrafos, rotuladores, folios, libretas, as mochilas, os porta todo. E recorda, canxeamos os vales da Xunta de Galicia en material escolar. No Supercén, visítanos en Julio Rodríguez Soto e Rosalía de Castro, o Carballiño.
1: Benini Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo: volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-23-22. Benini Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
2: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
0: O sábado 3 de outubro, 21ª edición Día da Bici o Carballiño máis deporte da región. Unha ruta de 8 kilómetros, con saída ás 11:30 da mañá dende a Praza da Veracruz. Inscripcións ata o venres 2 de outubro en pressclub.laregión.es. Camisetas de agasallo para os primeiros 250 inscritos menores de idade, ademais de sorteos entre todos os participantes. Obrigatorio uso do casco. Organiza Concello do Carballiño.
3: En Alcampo hasta el sábado tienes el entrecot de vaca, el kilo por solo 18,95 euros y la judía verde, malla de 500 gramos por solo 1,69 euros. Ofertas disponibles en las tiendas de Monforte, Berín y Carballiño.
4: En Alcampo sales ganando.
5: Gasóleos Ateneo. Reparta a domicilio de gasóleo de calefacción. Gasóleos Ateneo. Gracias por la súa confianza.
0: Hay sabores que saben a Galicia. Saben as feiras, as festas, as prazas. A esas polveiras que xeración tras xeración fixeron do polvo unha tradición. E desa tradición nace a pulpeira. Seleccionamos polvo dos millores caladoiros do mundo e cocémolo o baleiro, no seu propio xugo, para conservar todo o seu sabor e a súa textura. A pulpeira, polvo de calidade, tradición da nosa familia. A pulpeira, o sabor dunha tradición. Atopa o noso polvo cocido nos supermercados Plenus e Eroski da túa cidade. A pulpeira, o sabor dunha tradición.
6: COPE Carballiño.
7: Estar informado.
8: Moi boa tarde, señoras e señores ointes, que xa estamos nas 14 horas e 16 minutos deste día primeiro de outubro de 2026. E como sempre a esta hora na radio que escoitas, en COPE o Carballiño, temos información local e comarcal. No control de directo está Jesús do Barro, falavos Xampinal. Quen pasou hoxe por este programa de radio en tempo de entrevista e de repaso á actualidade municipal en Maside foi o seu alcalde, José Manuel Iglesias. Resulta que nun momento da súa intervención, interpelado por un ointe aquí no WhatsApp de COPE o Carballiño, pois preguntou ao alcalde de Maside sobre unha cuestión moi concreta, sobre unha idea. Despois de comentar que Maside e o Carballiño comparten proxectos e tamén problemas dentro dun mesmo ámbito, prácticamente dentro dun mesmo territorio, o futuro parque empresarial, a mancomunidade de augas, o proxecto de erradicación do chabolismo. Bueno, pois nun territorio no que decía hai incluso confusión, tantas veces como si, é certo. Donde comeza un concello, donde acaba o outro. Bueno, e tamén facía referencia aos orzamentos municipais de ambos concellos que estarían agora mesmo no entorno, se sumamos os de ambos concellos, no entorno dos 14 millóns de euros. E dicía, claro, se xuntamos a poboación do Carballiño e Maside, iríamos a un concello preto dos 18.000 habitantes cun significativo aumento dos recursos procedentes orzamentos do Estado, das aportacións do Estado, serían uns 4 millóns máis de euros, calculaba este ointe. Por eso preguntaba a opinión ao respecto do alcalde de Maside, que isto decía José Manuel Iglesias ao respecto.
6: Sí, sí, está claro que Maside Carballiño, igual que a veces con Boborás, pues a comarca e con Cea, con Piñor, pois temos moi boas relacións con toda a comarca. E bueno, nestes últimos anos, tanto dentro do Fondo de Compensación Ambiental como obras de infraestructuras, sempre que vas agrupado con outro concello, pois tes un, non vou dicir un 100% de posibilidades de que che den a subvención que solicitas. Sí. É o que estamos facendo, pois tanto as obras que se fixeron en Corzos, se fixeron con a subvención da Xunta, infraestructuras, que ir agrupados, pois sí que nos concederon todos os anos. Este ano tamén nos concederon unha para que chamámonos Rúa Manzano hasta o enlace ca autovía. Ajá. E, bueno, na compensación ambiental tamén nos la dan sempre. Co cual, a colaboración entre concellos pois sempre é boa, igual que cando temos o soldado.
8: Sería tamén, é dicir, iríamos a un concello, o Carballiño Maside, camiño dos 18.000 habitantes.
6: Andaríamos en 18.000 habitantes. Bueno, pois sería
8: unha
6: cousa a valorar. Pero bueno, primeiro que salgan do lío Rivadavia e Carballeda, despois mirámolo nós. Non habría ningún problema en sentarse a valorar pois, as melloras que se poderían para os
8: pros e os contras. Os contras.
6: Claro.
8: A verdade é que, bueno, incluso se miras no mapa o territorio, Maside e o Carballiño son dous concellos pequenos
6: en territorio,
8: en extensión, pero que están moi interrelacionados, moi próximos,
6: sí,
8: non?
6: Sí,
8: porque desde o Carballiño, bueno, pois a Listanco, que sería o punto máis equidistante,
6: sí,
8: o Loredo, pero...
6: Sí, Loredo sería Loredo Manzós, pero bueno, o Ribadar. Sí, o más lonxano. Pero bueno, o que dices tú, a Listanco, pois...
8: Nada, cinco minutos.
6: Nada, cinco minutos.
8: O sete ou oito minutos.
6: Sí, no, onte, falando da fusión, que saliu despois do pleno, falando sí. da fusión Carballeda con Rivadavia, pois sí que falar... bueno, non nos interesaría Punxín. Bueno, pois non, as matemáticas non salen con Punxín.
8: Non.
6: Sí que se vale... A Maside...
8: Con San Amaro tampouco.
6: Tampouco. Sí que... Falando de Punxín, pois saliu en conversa que bueno, sí que hai unha solicitude, unha reunión por parte do Concello de Punxín a Moeiro e Maside para, xa que están facendo as obras de ali da futura gasolinera, sí. zona de estacionamento, pois
8: área de descanso.
6: Área sí. de descanso por barallar pois un enlace por na zona de Listanco para darlle cabida a Punxín. Esa reunión está pedida, ainda non nos chamaron para ter a reunión. Creo que pedímola pois o alcalde de Amoeiro, Eladio, eu, cos técnicos pois, con Óscar e con sí. algún técnico máis, a ver se nos atenden e que nos digan. Pois barallábamos eso, que Punxín igual, pois sí que Ourense podría pois aderirse a Punxín ou Punxín aderirse a Ourense, e sería bo para Maside por o tema do bus urbano.
8: Do metropolitano.
6: Claro.
8: Sí, sí. Bueno, en todo caso, que tampouco se cerraría a día de hoxe, non? O alcalde de Maside a explorar. A explorar unha posible
6: sí,
8: fusión ao Carballiño.
6: Non estamos dispostos a explorarlo todo. Bueno, pero sempre co cuidado de que pues, os veciños teñen a palabra, non?
8: Pois pues isto decía José Manuel Iglesias hoxe aquí na radio, en COPE o Carballiño. Pois pues, claro que sí, disposto a estudiar o que serían pros e contras. Non se cerra en banda, o alcalde de Maside estaría disposto a estudiar pois todo isto que significaría unha posible fusión entre o Carballiño e Maside, que convertiríanse, bueno, pois con gran diferencia xa no primeiro concello da provincia de Ourense tras a capital con eses camiño dos 18.000 habitantes que sumarían con todo que eso leva consigo tamén para captar máis fondos, máis recursos e máis aportacións do Estado o que sería concello único, Carballiño Maside, intervención integrado alcalde Maside, que encontrarás, xa sabes, igual que todas as nosas entrevistas no podcast de COPE o Carballiño, que terás disponible a partir das 3 da tarde en copecarballiño.es. Temos novo xuiz de paz titular no Concello de Maside nomeado polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Acordou nomear por un período de 4 anos novo xuiz de paz titular no municipio de Punxín a José Bernardo Pérez González, que agora tomará posesión do cargo que ven de encomendárselle, terá o que facer no prazo dos próximos 20 días. En a Xunta de Goberno da Deputación, na reunión desta semana, pois vemos que desta vez un único acordo con referencia ao noso ámbito comarcal, o Carballiño Ribeiro, en concreto en materia de cooperación, a Xunta de Goberno da entidade provincial ven de acordar conceder unha subvención por importe de 46.000 euros a favor do Concello de Leiro e con destino a obra de mellora que proxecta este Concello de Leiro para a rúa Cruceiro do Olmo, dentro do casco urbano desta vila ribeirán.
9: COPE Carballiño.
7: Estar informado.
8: E a Xunta colabora con varios dos nosos concellos na mellora de recursos turísticos, en concreto en 35 municipios da provincia, entre os que figuran no noso ámbito os concellos de Boborás, Cortegada, Arnoia, Beade, Cenlle, Avión e Leiro. 7 concellos no noso ámbito comarcal, o Carballiño o Ribeiro. Son actuacións en materia de mellora de recursos turísticos, infraestructuras turísticas, subvencións concedidas ao amparo da convocatoria de Turismo de Galicia destinada a execución de obras en concellos de menos de 10.000 habitantes, cunha dotación económica de 1 millón de euros. E xa mirando a mañá, venres botará a andar o 14º Congreso do Centro de Estudios Chamoso Lamas, unha iniciativa de carácter bienal ou bianual, que nesta edición leva por título O Ribeiro, a cultura do viño, patrimonio, territorio e xentes. Na xornada inaugural, a de mañá venres, o protagonismo será para Pablo Rodríguez Oitaivén e a súa filla Paula, os xestores da Asociación Cultural e do Bosque Ridimoas, en Beade, que disertarán sobre a responsabilidade de plantar unha árbore. Tamén acaparará a atención nesta primeira xornada a estrea dunha parte da nova produción documental realizada con intelixencia artificial polo historiador carballiñés Carlos Montes, 5 romanzas para Eva, centrada na historia do Carballiño do século XIX, e que dará pé a unha exposición obradoiro sobre a intelixencia artificial no audiovisual histórico. 4 interesantes comunicacións tamén para mañá, o conxunto arqueolóxico de Pena Corneira, do arqueólogo Jorge Lamas, os espazos museísticos na provincia de Ourense, o Ribeiro, de Fátima Braña Rei, as festas medievais en Rivadavia, gremios, touros e Xan de Arzúa, de Ana Gordín Beleiro, e, finalmente, tamén mañá, visión histórica do clima na comarca do Ribeiro, de José González Cao, completarán o programa da que será xa mañá venres a primeira xornada inaugural deste congreso, que logo continuará tanto o sábado como o próximo domingo. Haberá desde o Carballiño o servizo gratuito de autocar para os congresistas entre o Carballiño e Cabanelas, que partirá da rúa Evaristo Bamón de Opeda Veracruz ás 4 menos cuarto da tarde. O regreso será ás 21 horas desde Cabanelas.
9: COPE Carballiño.
7: Estar informado.
8: En a xenda de actividades e convocatorias para hoxe, para esta tarde de xoves, en este día 1º de outubro, encontrámonos con esta que nos fai o espazo cultural O Zoco GZ na rúa Curros Enríquez do Carballiño. Será hoxe a partir das 8 da tarde coa presentación do libro Espazos Afectivos da Galiza na Lisboa Actual, do profesor Antón García Rodríguez. O autor vai estar acompañado polo profesor de galego Manuel Figueiras e o activista pola lingua, a lingua galega, Xico Paradelo. Hoxe, ás 8 da tarde, no espazo cultural O Zoco GZ na rúa Curros Enríquez do Carballiño. E, como sempre, a esta hora, imos completando que imos logo xa camiño das 2:30 PM, apenas minuto e medio, para que sexa esa raya horaria, pois, como sempre facemos, coa predición meteorolóxica. Este primeiro día de outubro chegou, tal como avanzaban os pronósticos, con nubes sol aquí por estas nosas terras carballiñesas e ribeirás, e así vai proseguir tamén para o resto da xornada, con temperaturas suaves propias deste período do outono, con máximas para esta tarde que non pasarán dos 22 graus no Carballiño e comarca, e tampouco farán dos 23, 24 graus no Ribeiro. Isto para hoxe, para mañá venres, subirán os termómetros, farán xa ata os 26 graus as máximas previstas para mañá no Carballiño e comarca, e ata os 28 graus no Ribeiro, mesmo algo altas para este período do ano, e seguiremos tamén mañá venres alternando nubes e sol no transcurso da xornada. Máis nada, señoras e señores ointes, os saúdos de Jesús do Barro, que estivo no control de directo, e Xan Pinal, que estivo a falarvos como sempre. Foi un placer facelo. Moi boa tarde.

0: Expósito.
1: La linterna. COPE Carballiño.
2: O sábado 3 de outubro, 21ª edición Día da Bici o Carballiño máis deporte da región. Unha ruta de 8 kilómetros, con saída ás 11:30 da mañá dende a Praza da Veracruz. Inscripcións ata o venres 2 de outubro en pressclub.laregión.es. Camisetas de agasallo para os primeiros 250 inscritos menores de idade. Ademais de sorteos entre todos os participantes. Obrigatorio uso do casco. Organiza Concello do Carballiño.
3: A área de deportes do Concello do Carballiño presenta Pilates Termal. Desde o martes 6 de outubro en Adiante. Todos os martes ás 5:30 e mércores ás 8:15 da tarde. Totalmente gratuito. Na piscina do Balneario das Caldas de Partovia. E ademais, no pabellón de deportes, desde o venres 2 de outubro, yoga. Os venres de 6 a 7 da tarde e pilates por sábados de 12 a 13 horas. Inscríbete xa na área de deportes ou na APP do Concello do Carballiño.
2: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense número 25.
4: Empeza forte. Empeza conectado. Conectado. Con Abatel. Xigas que chegan onde ti chegues. Fibra, 1000 megas, máis móvil, 50 xigas, por 19,99 euros. Sí, agora, por só, 19,99 euros o mes. Non te compliques. E vai pola tenda de Abatel, na Praza das Monxas, do Carballiño.
2: Centro de Psicología Marina Ortega. Prevención y asesoramiento psicológico, terapia familiar e individual, psicóloga sanitaria y forense, perito oficial del Colegio de Psicólogos de Galicia, con más de una década de experiencia en salud mental. Cita previa en el teléfono WhatsApp 619-458-220. Centro de Psicología Marina Ortega, Rúa San Cibrao 5, frente Edificio Reque, Carballiño.
0: La radio deportiva tiene un referente.
5: Vaya arranque de partidazo en el que hay miles y miles de personas que están escuchando la radio. Alberto,
0: no. Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
6: De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.